0: wa fe tutu lo ma gba fun dupe o to ba le ti nbo in bayi lo ma radani but ti won dagba o wa born again o wa lo lo be mo ma jemu e de wa nbe so ti break e ni o ti break e now to ba break e kini e ti lase lori e na pe la dabi yo ba so pe adabi o je jogun lo bo wa sori bayi so pe egun ti mi mo die
1: egun ti mi mo die
0: to fa wa la sinu aye mi.